0: إبراهيم قفانك كبين إبليس ناوميدوي يفه إبليس فات جهلا إسماعيل قفانا دماغك
1: أبلغة يوتي كومي جدو
0: إكالي قفانو بدالو يتون وليكا باغل
1: نا إجوانا قنوات باب كذير قانو جندو قلو باتاني
0: بدالو ميوڑا قنو ني جيبي من ميتنو درقل جندي مطاق
1: نو ಬಪ್ಪೆ ಉಳುವಣಿ ಕದೇಗ ತಾಣು ಕತಿಲ
0: ವಿದಾಳು ಏಯ್ ಕೀಮ
1: ಬಪ್ಪ ಹೀ ಕುರಬಣಿ ಬಪ್ಪ ಗವಿರ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಏಕಂ ಕುರಂ ಅಮುರು ಕುರಬಿಕ
0: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೆ ಫಾಲು ಈಮಾನ್ ಕನ್ ಸಾಬಿತ ಕುರಬ್ಬ ಹಾಲು ಗೊಳು ಗಾ ವಿದಾಳು ಎಹಂ ವಿಜ ಇಕಲೇ ಗೆ ಫಾಲು ಗೆ ವೇರ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಅಮುರು ಕುರಬಿಕ ಮೆ ಕುರಬ್ಬ
1: ಕದೇಗ ತಾಣು ಕತಿಲ ಕಮ ಗೆ ವಿಸ್ ನೆಮ್ಮರ ಗಳ್ತು
0: ವಿದಾಳು ಅದ್ದಂ ಗೆ ಅಮುರು ಕುಲ ಬೋಲ
1: الله اكما امر كور ديكان خليق فانا ايوڑا گندوني کي اما كشورم اي روپنو گا پنو شيطان اگ وسوا
0: اسماعيل گي فانو هنگل كل ننگوا ابليس رجم پربم ودال خليق کي بي ما الله سلام کو دباش خليتي هم شيطان فتيسوي ايرولم گي كوري ഇബ്രാഹിം ഗഫാൻ മീസ്തകുണ്ടായകിൻ ഇമാമി നമാദ് കുറിബി യഫ മുസ്ദലിഫായി എമീഹുണ്ടായകിൻ മിനായ വടായകിൻ അദീമീഹുണ്ടായകു ഇസ് സുബൈർ ഫർബദ വടായകിൻ ഇകലെ ഇഫാനെ ഫർബദ ഹമെ വടായകിൻ ഉലൈ ഇർവര ദുഹാ വഖ്തു വിച്ച് ابراہیم کے فانے ابلیس ورس اڑی تن اقبا بلوا لبا ودال تی با مین کے ہلا کول تن اوکھانی میتن تی اپو تکبیر ودال اکلے کے فانے بہ ہنگ ہلا کول کے ای دے مزدلفا ان حب ہلا کول تا ادمی سگن بہ مین کے متور امام تباوی ادی ہوریہا اتکم ابلیس رجم کرم پیش اضو روح وڑگتن لیل من ٹھکا ابراہیم گے فان صفایا مروایا دمائے بلوالی حجورن گے پلو گے وشاگن طواب کن نم فہ صفایا مروایا دمگا حیفار ساوی کن مدیتا اکلے فان فین وڑا گئے

تکای نفس تکا مدوگا تیبای میهم امتحان خوربان کن کشواره عدی تیبای میهم گه کوریم فلی بنو میهم گه کیبای نای شریکو کلا میهم گه کیبای گینا و گم وا اندگوتا ایبایی نوره و بسته تیبای میهم نن ایبین کن کشواره تیبای میهم کتتر و تقوا ویروان ما دن ناشه فاه هما کشوارم اکن کم ونی عزم کند آلان جهه کانت تاوگه ترینه.

ಅದಿ ಇರು ಎಯಕ್ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگ منزل تك منور كوربيم دوسو هيكي گودو فاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندك بدلو وجاو مدان دنه

0: أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليش إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كرفا نما إميهك كان دبان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅಣ್ಣಾ ನೀ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕ ಮೆಣುವಿ ಏವರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إبس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبري نمي أنانيمي وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ أدي تالفلي فملوه هُتْتَ فَهَ إِهَارُمْ إِوْرِنْجَ وَرِرَسْكَلَانْجَ حَدْرَتَ كَوَّلُتَكُمْ أَوَسْ أَوَهَا نُكُمَ گِنْدَانِتَ

0: ಫಹೆ ಮಿಯದು ಎವ್ವೆಸ್ ನಫ್ಸಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕುಂ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫೆನ್ ನುಕುರವ್ವಾಣತೆ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಕೊಂ ಉಳುನು ಅಮಲಂ ಮೆಣುವಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಣ್ಣ ಜಜಾ ಎನ್ನು ದೆವ್ವಾಣತೆ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورغيغ أهل ورم يدو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغنّ

ಅದಿ ಹಮಕಷವರು ಎ ಶೈತಾನ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿನ ಬಯಕು ಮಗುಫುರದ್ದಾಫಿಯೆ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ನುವ ಮುಹಯ್ಯೆ ಹಾದಿಹಿ ಜಹನ್ನಮುಲ್ಲತಿ ಕುಂತುಂ ತೂಅದೂನ್ ಮೀ ತಿಯಬಾಮೀಹುನ್ನ ವಾದು ಕುರವ್ವಾಫಾವ ನರಕೆ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافر و اولونو كموغي سببون ميادو تيباميهم اي نركا يبناش اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ميادو تيمن رس کلانگ ايورنگ انگتا کگا سکا گساوا بندو کروا حشیم ادي ايورنگ ايتا تيمن رس کلانگ بس دنوا نت ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تکا مدو ايورنگ فاتن هكي دي نتے

وأعتدنا لهم عذاب السعير هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویم ادی تیمن رسکلانگ اے شیطانن نرکاگ عذاب تیار کرویم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر ادی ایورنگ ویری رسکلانگ کافر وی میہن ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯ್ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿದಿ ಉಮೆಕೆ ಇದಾ ಉಲ್ಕು ಫೀಹ ಸಮಿಉ ಲಹ ಶಹೀಕಿಯ ತಫೂರ್ ಎ ನರಕಾಗೆ ತೆರೆಯ ಏವ್ರೆನ್ ಎಲ್ಲ ಲವ್ವ ಹಿಂದು ಎ ನರಕ ಕೆಕಿಗಣ್ಣ ಹಾಲುಗ ಎತೆರೆಯ ದಮಾಲ ಅಡು ಏವ್ರೆನ್ನಂ ಇವೇನತೆ ತಕಾದು ತಮಯ್ಯಸು ಮಿನಲ್ ಗೈಝ್

0: ಅದಿ ಎವರೆಂ ಬುಣಾಣೆತೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಅಡುವಹಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನುವತ ವಿಸ್ನ ಫಿಕುರುಕುರಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನರಕಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಕು ತಿಮಮ್ಮೆಂ ನುವೀಹೆ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد فهي
1: ايورين ايورينگه فافتك اعتراف وانته فهي نركاگه اهل ورن رحمتون دوركوروون هوتت

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كليغ فانو ودال واش اكلانغي تيبا ميهم افدوا تيبا ميهن ايو ماي فنو ماي هت لفرس كلانغي ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲದೀ ಝರಅಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವ ಇಲೈಹಿ ತುಹ್ಷರೂನ್
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಖಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮೆ ದ್ವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ಎಖಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: ايورم بونته تيبا ميهوني تدبونا بايكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد أناني كون إراكون هيجي

0: ತಿಯಾ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹುಳುತಕಾಯಿ ವಿರಿಫಾವಾ ಲೊಯ್ ಫುಣುವ್ವಾನೆತೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರೆ ನುಲಿಬೇನೆತೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَاي إِنْسِي نَيْب فَهَ تِيَ دِبَا مِيْهُنْ دُغُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَا مِيْهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
1: فَهَ اُڈُ فَلَ فَلَا گِنْدَا هِنْدُ رَيْ فِنِفِمْ مَلُگِ كُلَا گَاوَا تَيُو گَنْدِ فَدَامْ وِدَي
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْو
1: ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಅಮತ್ತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ.

0: ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ؟
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: ޖިންނީނާއި އިންސީނޭވެ ފަހެ ތިޔަ ދެބައި މީހުން ދޮގުކޮ އިންކާރު ކުރަނީ ތިޔަ ދެބައި މީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންކޮން ނިޢުމަތަކަށް ހެއްޔެ؟
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
0: إِدْوَهُمْ كُوَّرِنْ إِوْرِنْجِ فَاهَغَيْنْ إِنْجَيْنَي فَهِ نِقْغَنْدُ تَكَاي فَاتِلَ تَكُغَا هِبَّوَاغِنْ إِوْرِنْ جِنْدَوَانِتَي
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: ޖިންނީނާއި އިންސީނޭވެ ފަހެ ތިޔަ ދެބައި މީހުން ދޮގުކޮ އިންކާރު ކުރަނީ ތިޔަ ދެބައި މީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންކޮން ނިޢުމަތަކަށް ހެއްޔެ؟
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: مي كوفرين دوغوكون اولونو نركاي
1: يطوفون بينها وبين حميم آن
0: نركاغي اليفاناي ادي كيكي كيكي هن هونو فينا ديميدوغا ಎವರೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ತಿಬೇನೆತೆ
1: ಫಬಿಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್
0: ಜಿನ್ನೀನಾಯಿ ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂಕೊಂ ನಿಅಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ؟
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: ಎಮಿಹಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಗ ಹುನ್ನಂಜೆಹೆ ಹುರುಮಾ ಮೆದು ಬಿರುವೆತಿ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಹಾಯ ದೇ ಸುವರುಗೆ ಹುಟ್ಟೆ.

0: ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ನಮಾದ ಬೆಹೆ ಮೊಹಾಲೋರಾತ ಮಿ ಫೊತುಗವಾಲಿಯುಂತ ಹುಷಾಳಾದೇನಿ ಅಲುಸ್ತಾಸ್ ಹುಸೇನ್ ರುಷ್ತಿ
1: دعاء الاستفتاح فهو دنك يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مانيكي رحمه بيركور وافا وشيطانا كيبان دوركوريفونغدي الله ركاتريكمانغدي دنوامي ميتانوغا الاستعاذه مانيكي اكلانغ حضره التجاكو اكلانغ حضره ركاتريكمانغدو ನಮಾದು ಕುರಾಮೀಹ ಇಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತು ರಕ್ಕಾಚರಿ ಕಮಂಗೆದೆ ಶೈತಾನಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ದುರುಕುರವುಂಗೆದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹದ್ರತು ಗಾದನ್ನವ ಶೈತಾನಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರಿಹ ಒತ್ತರಿಗೆ ಶೈತಾನಂ ಹಿಮೆನೆ ನಮಾದು ಫಾಸಿದು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ನಮಾದುಗೆ ತೆರೆಗ ವಸ್ವಾಸ್ ದೇ ಶೈತಾನು ವೆಸಿಮೆನೆ ಅಲಾ ಕುರಾ ನಮಾದುಗ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ ಕಿಯ ಇಕಲಾಂಗಿಯ ಮುನಾಜಾದನ್ನವ ಫಿಶುಂಗೆ ಕುರಿಂ ಮಿಮಾನ ಹಂದಾಂ ಕುರುಮಾಯಕು ಇಕಲಾಂಗಿಯಂ ಇಲ್ತಿಜಾವೆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مفدينكيا الاستعاذة أفه بسم الله الرحمن الرحيم مفدينكيا بسملا فشا البسملا جمانا هيتا جنسجن ممتور سورة سورة الفاتحة كيا فشا سورة الفاتحة كي نمادو أي كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم جارهم وارد وجن أيسفا وفدين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ಮಾನೈ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಲಾಯ ದೆಮೆದು ನಮಾದು ದೆಬಯಕಬ್ಬೆ ಸೆವಿಮೆ ಎಬ್ಬಾವನಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಶೆ ಅದಿ ಅನೆಬ್ಬಾವನಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯ ಶೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯ ಏನಾ ಎದೇ ಕಮೆ ದೆವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ

0: الله جنبيا رسولا ادي خليل ودتك بيموغ وري خلانغ غندي دنوا اسحاوغ فانوغ اميكملك كناني داريفس كولم اختيار نكرهوما سبكي لوتوغ اميكملم فراتون ليبونو دوتراتا فوديتي
1: ابراهيم غفان ودال تيي تدي كنعان داريكولم اكلي غفان اميكملك هودوينو دبان
0: اهمية اكليك فانا امكم لك هود دعا دباني كم فراتكم تو الله ورسوله
1: ودال تيمن كليك فانا بأهلون جتري ادي تماد بيفون جتري تيمن كليك فانا بقوم
0: اهمية اكون صحابي تو كاين فرو كان تكفنو وانغستو كرواني
1: ودال اكما فنو باني دمشق وإليه آتر
2: رحمن وانت الله وخليل فرات کورگ انہ فرات گا تیبوا کلے فانو گا اہل نا تیماگ مہنگ گاتا اوگن گوس انہیں کجا اوگنڈا کو انن قبول ودان کم ہیواتی اوگنڈا کو اسحاق فانو ہران سہر گند کلے فانو فلبڑا نتو
1: ابراہیم گ فانو ودال اتنا دار اسحاق گند چنوال
2: اہم بیا اوگنڈا کو مدتر گندانی کھا کو تو
1: ودال ಮಿತತುರುಗಾ ದಾನಿ ಎಲಿಯಾಜರ್ ಇಕನ
2: ಎಹಿಂವಿಯಾ ಅವುಗುನು ಅಂಹಿಂ ಕುಜ್ಜ ದೆನಗನ್ನಾನಿ ಕಿಹಿನತೋ ಅಂಹಿಂ ಕುಜ್ಜ ಗಹಲುಂಗ ತೆರೆಂ ಇಕಕ್ಕೊಸ ಅವುಗುನು ನುದನ್ನ
1: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗಫಾನ ವಿದಾಲಿ ಹಮಕಶರುನ್ ತಿಮಂಕಲೆ ಗಫಾನ ಗಿದರುನ್ ನರುಬವಾ ವಹೀಂ ಕುರಬಿ ಮಾ ದೋ ತಿಮಂಕಲೆ ಫಾನ ಬಾದು ವಡಿಂ ಫಾವನಿ ತಿಮಂಕಲೆ ಫಾನ ದರಿಫಸ್ ಕೊಲಫುತ ಹಿಕಮಂ ಇರುಮಚ್ಚ ಅವಲೋಗ ಫಿತ್ರಮ ಭಾರತ ಕುರಬಾನಿಕಮ ಇಕಲಾಂಗಿ ಐಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ಹಾಗ್ ಅಂಬಿಕಮಲು ದಿನಗತ್ವ ಕುಳದು ಮಂತ್ರ ಒಡಿಗಿನ ಬಾರಸ್ಕಲ